0: ilu ibaba ni oke kajo ke ni le oluya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese te ngo wa
1: kali modeyi apolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

jagbana na osisi alaje sewe iyawo ni pangbe o se enijo ola patio enioti ola sigao onko torofo jagbana na o ogorun nara o torofo o jagbana na o kinwo moto to fe tabi kirin sekun ni kigun keke lo fe tabi kin ku okada gbogbo aso lugbo tan gbogbo bata lo faya iya mi ya bere mi pe o nibo ni mo lo anti mi ya bere owo ti mo ba le ni oruko mi ni Orlando Julius Aremu Ikemode Oje e ma gbo eto omo wa High Life Extra pelu Victor Azubike ke ma gbadun.